Mən Türkəm. Mən Türkəm ey dünya eşit səsimi. Məndən soruşulur dünyanın yaşı. Ta qədim tarixdən olub keçənlər. Ən şanlı səhifələr ömür yoldaşım. Mən Türkəm. Tarixin özü olan Türk. Qədim müdriklərin sözü olan Türk. İslamın, kültürün, bəşəriyyətin, bütün yeryüzünün gözü olan Türk. Mən Türkəm. Varlığım sülhə zəmanət, bütün pisliklərin düşməniyəm mən, çünki bəşəriyyət mənə əmanət. Ulu yaradanın elçisiyəm mən. Mən Türkəm, niyyətim safdı, təmizdi, bütün Türk dünyası mənə əzizdi. Bakı və Ankara bir də Təbrizdi, vətənim, torpağım, daşım da Türkdü, ürəyim, gözlərim, başım da Türkdü. Mən Türkəm, atam Türk, anam da Türkdü. Atatürk, Rəsulzadə babam da Türkdü. Dostum Türk, yarım Türk, qonşum da Türkdü. Ey Tanrı, sən qoru bu Türk millətin. Birləşdir, yumruq et Türk məmləkətin.

zaman mənimle oturdun durdun. Şirin söhbət edib, badələr vurduq. El obadan gizli bir həyat qurduq. İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? İndi bəs nə oldu, ay etibarsız? Amma deyirdin, ürəyim dəyişməz səndən. Bir çay olmuşdun qoxdum ətrini. Nə qədər istərdim sənin xətrini. İndi vermir özgə sənin ətrini. Sən iç məhəbbətsən, ay etibarsız.

0: gözalın havası var. Bir gözalın yanağında yüz gözalın havası var.
1: Жарык нур Кутман жылдыздан, жалын бий чыккан кыргыздан.

Mən Türkəm. Mən Türkəm ey dünya eşit səsimi. Məndən soruşulur dünyanın yaşı. Ta qədim tarixdən olub keçənlər. Ən şanlı səhifələr ömür yoldaşım. Mən Türkəm. Tarixin özü olan Türk. Qədim müdriklərin sözü olan Türk. İslamın, kültürün, bəşəriyyətin, bütün yeryüzünün gözü olan Türk. Mən Türkəm. Varlığım sülhə zəmanət. Bütün pisliklərin düşməniyəm mən. Çünki bəşəriyyət mənə əmanət. Ulu yaradanın elçisiyəm mən. Mən Türkəm. Niyyətim safdır, təmizdir. Bütün Türk dünyası mənə əzizdir. Bakı və Ankara bir də Təbrizdir. Vətənim, torpağım, daşım da Türkdür. Ürəyim, gözlərim, başım da Türkdür. Mən Türkəm, atam Türk, anam da Türkdür. Atatürk, Rəsulzadə babam da Türkdür. Dostum Türk, yarım Türk, qonşum da Türkdür. Ey Tanrı, sən qoru bu Türk millətin. Birləşdir, yumruq et Türk məmləkətin.

yaşa kardeş yaşa. Xanəndə oylağı, muğam ocağı. Üstündən dağılır eli yağdı adam. Hayır buruz, bağlanıb yolları gedən yox görə. Açılmır gülü səyə adamın. Şahmalı yatıbdır qulağı səsdə. Tar kaman köhlənmir muğamat üstə. Qoy Arif oxsun, Kərim müəllim oxsun zildən şişəsdə. Qoymasın pozla hali yağdama. Yaşa Seyfəddin müəllim, yaşa barmaqlara qurban. Var ol sənə.

0: Kərbəlim, dağ başında çəmən çiçək olaydım, bitəydim yaxanda mənim ağdamım. O çəmən yerinə, çiçək yerinə mən solaydım, sən qalaydın ağdamım. Niyə tək qalmışsan ağ ağdamım?
1: Sağ ol,
0: dərd bir deyil dərmanı tapasan, bir baxca yox güllərini sasasan, bir dost yoxdur dərdini sən asasan. Hani o dostların ağla ağdamı, niyə tək almışsan ağla ağdamı? Hani Allah verdi, hani Xosrovun? Pekav Rövşən də itirdi canın, o şəlli dağında ağıran qarı, niyə ağırmayır ağla ağdamı, niyə tək almışsan ağla ağdamı? Yada saldım qonşu olan tərtəri, o tərtər də ağlar Mehrasla vəziri, qan ağlar Elmanın da qəbri, tərtər də ağlar ağla ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Böyük qardaş idi gözəl Şuşamız, hanı Cabbarımız, hanı xanımımız, indi yaz saxlar gözəl Saramız, arifsiz qədirsiz qalan ağdamım, niyə tək qalmışsan ağla ağdamım? Əziyəm ağdama, qaradama, ağdama, kaş o gün olaydı, ay dostlar, hamımız gələrdi ağdama.